0: Good morning, ladies and gentlemen. You are listening to 88.9 Win FM, the South of the West, and this is Vietnamese program. Xin được hân hạnh kính chào quý vị thính giả thân thương của chương trình phát thanh Việt ngữ 889 FM. Rất vui có lời chào tái ngộ đến quý vị trong chương trình hôm nay Chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2026 do Nguyễn Lâm phụ trách. Thay mặt cho toàn ban, kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật an lành. Và quý vị cũng thấy ngày hôm nay ngày 30 tháng 8 cũng có nghĩa là tuần cuối cùng của mùa đông Melbourne, Úc Châu. Thời tiết có vẻ cũng ấm hơn một chút. Tuy nhiên, những cơn mưa kéo dài suốt cả một tuần lễ tới đây cũng sẽ làm cho chúng ta cảm thấy lạnh lẽo, có phải không quý vị? Nhưng rồi, mùa đông cũng đã qua đi, nhường chỗ cho mùa xuân có trở về. Và trên đường đi lái xe trên freeway để xuống studio này, Long có thấy ở hai bên đường những thảm cỏ dài, rộng, bát ngát, đã rực rỡ những màu hoa cỏ, hoa cải màu vàng, trông rất là đẹp mắt, báo hiệu cho mùa xuân đã bắt đầu quay trở lại. Và đặc biệt những con đường mà quý vị thấy trồng nhiều cây hoa đào đó, hoa anh đào thưa quý vị, thì bắt đầu đâm chồi nảy lộc và có những nụ hoa anh đào rất đẹp. Chúng tôi cũng được biết là ngay chùa Quang Minh họ hàng năm nhân cái dịp mà lễ Vu Lan báo hiếu này, họ cũng có tổ chức lễ hội hoa anh đào nữa. Chúng tôi cũng có nhận được thông báo như vậy, cũng xin chia sẻ với quý vị để mà quý vị vào những dịp cuối tuần, đặc biệt là quý vị theo đạo Phật giáo. Thì cuối tuần này Nguyễn Lâm được biết là có rất là nhiều những ngôi chùa ở khu vực đông người Việt thì cũng có tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu. Riêng ở chùa Quang Minh thì họ cũng sẽ bắt đầu tổ chức lễ hội hoa anh đào. Thì quý vị có thể đến viếng rồi thưởng ngoạn mùa xuân của Melbourne, Úc Châu qua những cảnh hoa anh đào thật đẹp. Vâng, và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay.
1: Missed your favorite Win FM show? The Win FM website now has podcasts available for all programs. Visit winfm.org.au, go to the program page and click the podcast link.
2: Want to listen to the great programs on Win FM but don't have access to a radio? Win FM is now streaming live online. Head to www.winfm.org.au and follow the links to listen to your favourite programs from any computer in the world. Spread the word and tell your friends from around the globe about the sound of the West. Win FM, now streaming online at www.winfm.org.au.

Quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình Việt ngữ đến với quý vị mỗi tuần Chủ nhật từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều do Nguyễn Long phụ trách. Thứ ba từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối của Viễn xứ Radio do Thiên Thư phụ trách. Chương trình Việt ngữ này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và nếu như quý vị muốn theo dõi trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au hoặc quý vị có sử dụng Facebook, xin vui lòng vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn xứ. Chúng tôi đều có để đường link để quý vị theo dõi trực tiếp online. Quý vị chỉ việc nhấp vào đường link này và bấm vào ô chữ Listen là quý vị có thể dễ dàng nghe dù ở khắp nơi, miễn là quý vị có internet, có thể nghe trên laptop, computer, trên smartphone. Quý vị vào đường link này, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh trực tiếp online của chúng tôi theo giờ Melbourne, trừ bang Victoria, Úc Châu. Nếu như có thắc mắc, xin vui lòng gửi qua email nguyenlong889fm@yahoo.com.au hoặc thiên thư studio@yahoo.com.au. Quý vị có sử dụng Facebook có thể để lại tin nhắn qua Facebook Messenger của Ban Phát thanh Viễn xứ. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và rất mong quý vị chia sẻ thông tin này đến quý bạn bè thân hữu xa gần để chúng ta tiện việc theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM phát thanh trực tiếp từ Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu. Thiên Thư và Nguyễn Long xin rất hân hạnh được cảm ơn quý vị.

0: đêm điều tra dân số là vào thứ ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/vietnamese hoặc gọi 1800 181 227, được Cục Thống kê Úc ủy quyền. Đêm điều tra dân số là vào thứ ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/vietnamese hoặc gọi 1800 181 227, được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
1: Trẻ phạm tội bạo lực trên 14 tuổi hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các tội như cướp xe có vũ trang sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Người phạm tội đột nhập nhà ở sẽ phải ngồi tù. Và các tội như hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí có thể dẫn đến án tù dài hơn, ảnh hưởng đến tương lai học vấn, công việc và cuộc sống của người phạm tội. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm tội bạo lực xử phạt như người lớn, được chính phủ Victoria Melbourne cho phép.
2: Vâng, thưa quý thính giả, và đến với quý vị trong chương trình ngày Chủ nhật hôm nay 30 tháng 8 2026, chúng ta sẽ có tiết mục trong chương trình, trước hết là Như được cần yêu thương với những câu chuyện chia sẻ của linh mục Pio Ngô Phúc Hậu phần tiếp theo. Sau đó chúng ta sẽ có tin vắn với Nguyễn Long, và tiết mục kế tiếp là Những nẻo đường quê hương do Minh Giang phụ trách. Tiếp tục sẽ là tiết mục Cao niên, và sau đó tiết mục cuối cùng sẽ là Hát thay lời. Và xen vào đó sẽ là các tiết mục với những bản nhạc được chọn lọc và để gửi tới quý vị thay đổi không khí. Và bây giờ, trước khi bước vào chương trình, xin thưa kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc. Nhạc phẩm có tựa đề Dancing All Night, nhạc ngoại quốc lời Việt của Trung tâm Đồng Xanh với tiếng hát của Ngọc Huệ, Giấc mơ tuổi 20 của Hà Quang Minh với tiếng hát Đơn Hồ, và Yêu em dài lâu của nhạc sĩ Đức Huy với tiếng hát của Thái Châu và Lan Châu. Mời quý vị cùng lắng nghe thưởng thức sau đây.

như đời cần yêu thương, như tình cần tha thiết, như những nhà khí chỉ có thể vút cao trên đỉnh trời âm thanh, tấu lên ngàn đoạn khúc nồng nàn du dương trong đôi tay tài hoa của người nghệ sĩ. Đã có lúc đời thiếu vắng yêu thương, đã có khi người quay cuồng giã rưởi trong nỗi cô đơn dày vò. Thế nên người luôn ước ao hạnh phúc. Bởi vậy, niềm khát khao một vòng tay ấm áp cảm thông hình như ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng hạnh phúc luôn tìm ẩn niềm đau, đừng tìm về chân lý sự thật cũng ngàn phương trắc trở, mà chỉ có tình yêu làm hành trang trong đời.

0: Vâng, thưa quý thính giả, và với tiết mục Như đời cần yêu thương qua bài chia sẻ của linh mục Pio Ngô Phúc Hậu do ban phát thanh thực hiện sau đây, mời quý vị cùng theo dõi.
1: Bia ôm em, tôi gặp em ở quán bia ôm. Tôi không biết em không biết tôi. Tôi thấy em khóc thảm thiết, khóc như mưa. Tôi suy nghĩ mông lung về em. Tôi nhấc máy điện thoại. Nhà thờ Bảo Lộc, tôi nghe.
2: Anh Tám ơi.
1: Ơi.
2: Có người mời em đi bia ôm. Em nhận lời, với điều kiện phải có anh Tám đi cùng.
1: Có những ai?
2: Anh Hai Điện, anh Út Văn, anh Tám và em.
1: Nếu có anh Út Văn thì mình đồng ý. Mình rủ thêm cha phó cho mạnh phe ta. Năm tay chơi tập trung ở nhà xứ Quản Long. Anh Hai Điện tình nguyện làm khổ chủ, tuyên bố như ông tướng. Tôi bao hết nên tôi có quyền ra lệnh. Một, không được xưng hô cha chú với các tiếp viên, phải xưng hô anh em theo kiểu du lịch. Hai, tôi biểu ôm thì ôm, tôi biểu hôn thì hôn, rõ chưa?
2: Rõ.
1: Rõ. Ai nấy đều cười hề hề theo kiểu phá đám. Đây không phải là quán bia ôm, mà là nhà hàng bia ôm, rộng rãi, sang trọng. Anh Hai Điện cười với cô tiếp viên, rồi ra lệnh cho ông giám đốc đang đi xuống cầu thang.
2: Ê, kiếm cho tao một phòng riêng ở trên lầu nghe mày.
3: Ông chủ chưa kịp trả lời, bà chủ đã nhanh nhậu đáp. Dạ dạ, dạ thưa, trên lầu hết trơn rồi. Để em biểu tụi nó dọn ở dưới này cũng được, miễn là kín đáo và ấm áp cho các anh phải không?
1: Hai bàn vuông nối với nhau một cách nhuần nhuyễn thành một bàn chữ nhật. Chỉ có 5 thực khách, nhưng 10 cái ghế được xếp đều đặn y như thuộc lòng. Bình phong vây xung quanh ấm. Ba ông linh mục ngồi trên 3 cái ghế nối liền nhau, nối liền với anh Út Văn. Ê, không được ngồi vậy. Anh Hai Điện ra lệnh.
2: Thôi, cha cố linh thiêng lắm, không như chúng mình đâu.
1: Anh Út Văn giang tay bao bọc 3 ông linh mục y như gà mẹ ủ con dưới cánh. Tôi ghi điểm thầm trong bụng. 1-0. Bỗng em xuất hiện. Em mặc áo dài trắng, trong trắng như một thư sinh. Tóc thề óng ả chảy xuống phủ ngang lưng. Em xếp ly lên bàn, cười duyên với từng thực khách, rất khiêm tốn, rất e lệ. Em đến ngồi ngay ngắn bên anh Hai Điện. Anh Hai Điện vuốt tóc cho em, nâng bàn tay em, đếm từng ngón tay thon thả, chiều mến, trân trọng. Này,
2: cháu tên gì?
1: Anh Út Văn phá đám, tôi lại thầm ghi điểm. 2-0. Cháu tên Thủy.
2: Cháu có đạo không?
1: Em lấy dấu thánh giá một cách trang trọng thay cho câu trả lời. À, cháu theo đạo Thiên Chúa. Thế cháu có biết ai đây không?
4: Cháu không biết.
2: Cha sợ của cháu đấy.
1: Em sửng sốt, hai hàng nước mắt đổ xuống tồn tột. Em khóc như mưa, mưa bất ngờ.
4: Con xin lỗi cha, con chỉ đi lễ vài lần thôi, nhưng đứng ở ngoài nên con không biết cha.
1: Trận bia ôm đã biến thành bữa cơm gia đình. Trong đó em là đứa con được yêu thương nhất. Tôi mỉm cười nhìn anh Hai Điện đang đực mặt ra, và lại âm thầm ghi điểm 3-0. Tôi hỏi chị Hậu Cần. Con biết con Thủy không?
5: Biết hết trơn.
1: Nó ở họ đạo nào vậy?
5: Nó ở trên Hậu Giang xuống. Tụi nó có cả trăm băng lận, lộn xộn lắm. Ở đó thì chỉ có thế, rồi dẫn nhau đi chỗ khác. Con chỉ biết nấu bếp, ai muốn làm gì thì làm.

0: Em, bây giờ em còn đó hay không?
1: Tôi không biết.
0: Nhưng hình ảnh của em vẫn còn đọng lại trong ký ức của tôi. Em mặc áo dài trắng, khiêm tốn, e lệ. Em ngồi rất nết na, vạt áo dài phủ lên hai đường đùi khép kín, tóc thề buông thả, xóa hết đường nét khêu gợi. Em lấy dấu thánh giá một cách hồn nhiên. Em tuyên xưng niềm tin một cách dạn dĩ. Em khóc nức nở. Em khóc bất ngờ. Không phải em khóc, nhưng là lương tâm của em khóc.

Em không còn là thiên thần, nhưng thiên thần vẫn còn trong em. Em chưa rơi xuống vực thẳm, nhưng vực thẳm đang mời em. Thanh niên nam nữ từ nông thôn đang đổ về thành phố. Ai nấy đều muốn có tiền để sống tự lập, để sống hơn kiếp sống lạc hậu ở nông thôn. Làm gì ở thành phố thì không ai biết. Nhưng chắc chắn một điều là mỗi lần từ thành phố trở về thăm quê thì được hàng trăm cặp mắt dòm ngó một cách thèm thuồng. Chỉ thế thôi cũng đủ sướng rồi. Những đứa con có hiếu thì sửa nhà, sửa cửa cho cha mẹ, mua xe đạp cho em đi học. Tiền mồ hôi nước mắt hay tiền bán đức hạnh, ai mà biết. Nhưng đồng tiền hấp dẫn như có ma lực. Tôi không có ý kiến gì về dòng thác lũ này. Nó là quy luật của lịch sử, không ai cản chân nó được.

Em đi làm để kiếm tiền. Đó là quyền của em, quyền của công dân, quyền của con người. Nhưng em làm tôi hồi hộp quá. Tôi van em, hãy dừng lại ngay, hãy lùi bước thật lẹ. Em hãy làm bất cứ việc nào để có tiền, nhưng đừng đánh mất thiên thần tính đang gào khóc trong em.

Vâng, thưa quý thính giả, tiết mục Như Được Cần Yêu Thương với câu chuyện chia sẻ của Linh Mục Piều Ngô Phúc Hậu qua giọng đọc của Nguyễn Long và Hồ Hải. Và xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Liên tục chương trình sẽ là những bản nhạc chọn lọc, và sau đó chúng ta sẽ có phần tin vắn với Nguyễn Long. Nhạc phẩm có tựa đề Khi Em Yêu Anh, trung tâm Giáng Ngọc với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan, Trình Tráng Áo Dài của trung tâm Thúy Nga với tiếng hát Quốc Hùng, và nhạc phẩm Yêu của Nhật Trung với tiếng hát của Minh Tuyết và Nhật Trung. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026 do Nguyễn Long phụ trách. Và chương trình này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Một lần nữa thay mặt cho toàn ban xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và bây giờ mời quý vị cùng với Nguyễn Long chúng ta cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý về tình hình thế giới cũng như là những tin có liên quan đến Việt Nam, và kế tiếp sẽ là một số thông báo cộng đồng.

Tin Trung Đông, Iran bắt tay với Oman mở lại eo biển Hormuz. Thưa quý vị, hôm thứ Ba ngày 25 tháng 8, Iran và Oman đã đạt được tiến triển trong việc sắp xếp hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên đề xuất thiết lập hành lang hàng hải tạm thời chung và sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật. Các quan chức cho biết hai bên dự kiến đạt đồng thuận về một tuyến hàng hải lâu dài mới trong vòng 30 đến 60 ngày. Theo Thứ trưởng Ngoại giao của Iran, phương án tạm thời sẽ tách riêng các tuyến tàu ra vào vịnh Ba Tư. Khi đi từ vịnh Oman vào vịnh Ba Tư, tàu sẽ di chuyển hoàn toàn trong vùng biển Iran. Khi rời vịnh Ba Tư thì tàu sẽ đi một phần qua vùng biển Iran và một phần qua lãnh hải của Oman. Ngoại trưởng Oman hôm thứ Ba đã tới Tehran để hội đàm với người đồng cấp Iran là Abbas Araghchi. Ông mô tả các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và bày tỏ hy vọng thông tin về hành lang hàng hải qua eo biển Hormuz cũng như những sắp xếp thực tế nhằm khôi phục hoạt động hàng hải an toàn sẽ sớm được công bố. Ông Abu Sadi nói như sau: việc quản lý eo biển trong tương lai cũng như một giải pháp lâu dài sẽ được tiếp tục thảo luận vào thời điểm thích hợp. Tuyên bố chung của hai nước cho biết khuôn khổ được đề xuất bao gồm hành lang hàng hải tạm thời và hoạt động phối hợp ra phá thủy lôi trên các tuyến hàng hải. Hai bên cũng sẽ tiếp tục đàm phán về tuyến hàng hải lâu dài và phương thức quản lý eo biển trong tương lai. Trước khi Hoa Kỳ và Israel tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 2, thì khoảng 1/5 lượng dầu giao thương trên toàn cầu được vận chuyển qua eo biển này. Hiện phần lớn hoạt động hàng hải qua eo biển vẫn bị gián đoạn, trong khi an ninh hàng hải cũng đang đối mặt nhiều mối đe dọa.

tin Hoa Kỳ, Mỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu của Venezuela. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 28 tháng 8, ông Donald Trump cho biết Hoa Kỳ đã bảo đảm được quyền kiểm soát với trữ lượng dầu thô tương đương 25 tỷ thùng của Venezuela. Ông Donald Trump ca ngợi đây là thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất lịch sử thế giới, đạt được mà người nộp thuế của Hoa Kỳ không phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào. Số liệu mới nhất cho thấy tính đến năm 2024, trữ lượng dầu mỏ của Venezuela đạt là 303 tỷ thùng, tương đương 17% toàn cầu. Thông báo được đưa ra sau nhiều tuần hai nước đàm phán về một thỏa thuận cho phép các công ty của Mỹ tiếp cận lâu dài một số mỏ dầu của Venezuela, bảo đảm dầu thô khai thác được sẽ cung cấp cho Hoa Kỳ. Các quan chức Venezuela có thể ký các thỏa thuận vào tuần tới, trao quyền thăm dò và khai thác mới cho một số công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Ông cho biết thỏa thuận này giúp trữ lượng dầu mà Hoa Kỳ có quyền tiếp cận tăng hơn gấp đôi. Dữ liệu do Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ công bố hồi đầu tháng cho thấy lượng dầu trong kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Hoa Kỳ đã xuống thấp nhất kể từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Trong bài đăng hôm 28 tháng 8, ông Donald Trump cho biết các quan chức Hoa Kỳ đã phối hợp với các lãnh đạo chính phủ Venezuela. Ông nói Hoa Kỳ cũng tận dụng quan hệ đối tác với một số doanh nghiệp tư nhân để đạt được thỏa thuận. Ông nói giao dịch này sẽ củng cố đáng kể mối quan hệ đang ngày càng phát triển giữa Venezuela và Hoa Kỳ. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh người tiêu dùng Hoa Kỳ đối mặt với giá năng lượng tăng vọt trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cuộc bầu cử này sẽ quyết định liệu Đảng Cộng Hòa của ông Donald Trump có duy trì được quyền kiểm soát hoàn toàn tại Washington hay không. Ông Trump còn cho biết thỏa thuận với Venezuela sẽ giúp hạ giá xăng. Theo Hiệp hội xe hơi của Hoa Kỳ, viết tắt là AAA, tức là AAA, giá xăng trung bình tại Hoa Kỳ hiện vào khoảng 4,09 Mỹ kim một gallon, tức là tương đương 1,08 đô la một lít, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá dầu thô của trên thế giới tuần này giảm 4%, ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong gần một tháng qua. Tuy vậy giá vẫn tăng hơn 24% kể từ khi chiến sự Trung Đông nổ ra hồi cuối tháng này vừa rồi.

Trong khi đó thì Canada áp thuế tới 50% lên hàng hóa trị giá 20 tỷ Mỹ kim của Hoa Kỳ để đáp trả. Hôm 25 tháng 8, Canada công bố vòng biện pháp đáp trả thuế quan mới đối với Hoa Kỳ, áp mức thuế cao nhất 50% lên hàng hóa trị giá khoảng 20 tỷ Mỹ kim nhập khẩu từ Hoa Kỳ, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ trị giá hàng tỷ đô Canada nhằm giúp các doanh nghiệp và người lao động chịu ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại. Theo Reuters và New York Post, hôm thứ Ba, Bộ trưởng Tài chính Canada là François-Philippe Champagne tuyên bố Canada sẽ đáp trả Hoa Kỳ theo nguyên tắc từng đô la, từng mức thuế. Kể từ ngày 8 tháng 9 tới đây, Canada sẽ áp mức thuế 15%, 25% hoặc 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ trị giá 27,6 tỷ đô la Canada, tương đương khoảng 20 tỷ Mỹ kim, bao gồm khoảng 700 mặt hàng. Trong đó, thép, nhôm, đồ nội thất và quần áo sẽ chịu mức thuế 50%. Phô mai, thiết bị gia dụng và một số loại hải sản chịu mức thuế 25%. Các sản phẩm điện tử và dụng cụ chịu thuế 15%. Các mặt hàng khác nằm trong danh sách còn có một số loại thực phẩm chế biến, nước hoa và sản phẩm vệ sinh cá nhân, nhựa, gỗ, bột giấy, sản phẩm giấy, thảm cũng như vật liệu xây dựng và nông sản. Về các sản phẩm công nghiệp, danh sách bao gồm thép, nhôm, dụng cụ cầm tay và các sản phẩm kim loại khác, máy móc, thiết bị điện, đầu máy xe lửa, xe máy, đồ nội thất và thiết bị trò chơi. Ông Bộ trưởng của Canada cho biết biện pháp đáp trả của Canada là tương xứng, có mục tiêu và mang tính chiến lược. Ông nói như sau: chúng tôi áp dụng thuế quan đáp trả theo từng đô la, từng mức thuế, cùng với các chương trình hỗ trợ trị giá hàng tỷ đô la Canada, nhằm bảo vệ người lao động, nông dân và các gia đình doanh nghiệp. Động thái đáp trả lần này của Canada nhằm phản ứng với các biện pháp thuế quan mới nhất do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra, sau khi đàm phán giữa Hoa Kỳ và Canada đổ vỡ vào tuần trước. Mỹ áp mức thuế mới 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá khoảng 20 tỷ Mỹ kim, chính thức có hiệu lực từ thứ Bảy tuần trước.

Tin châu Âu, Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo châu Âu đối mặt với kẻ thù bên trong. Theo Fox News, vào ngày 25 tháng 8, Thủ tướng Đan Mạch gần đây phát biểu tại Quốc hội châu Âu rằng châu Âu chỉ đối mặt với mối đe dọa từ bên ngoài, từ Nga, mà còn phải đối phó với một lực lượng đang từ chối các giá trị dân chủ châu Âu, ủng hộ Hamas và thậm chí tham gia các hoạt động khủng bố trong cộng đồng người nhập cư. Phát biểu cứng rắn này của Thủ tướng Đan Mạch, người thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội, đã gây chấn động trong chính trường châu Âu. Nó không chỉ phản ánh xu hướng hữu khuynh trong chính sách nhập cư của Đan Mạch nhiều năm qua, mà còn cho thấy các vấn đề về nhập cư, hòa nhập và an ninh quốc gia đang tái định hình các phe cánh tả truyền thống ở châu Âu. Bà Friederiken đưa ra tuyên bố bên trong một phiên thảo luận tại Quốc hội Đan Mạch về cuộc khủng hoảng nhập cư tại Silstar, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, trước chất vấn của một nghị sĩ cực tả rằng tại sao Đan Mạch không thể hiện đủ tinh thần đoàn kết với Tây Ban Nha. Bà đáp như sau: nếu nói về các lực lượng phản dân chủ thì Nga là kẻ thù lớn nhất của chúng ta, nhưng vấn đề một kẻ thù khổng lồ đang bắt đầu phát triển từ bên trong thì đó chính là những người nước ngoài đến châu Âu. Và sau đó bà giải thích rằng mình đang nói đến những người ủng hộ Hamas, những kẻ tiến hành tấn công khủng bố nhằm vào xã hội châu Âu và những người từ chối chấp nhận các giá trị cơ bản của châu Âu.

Thưa quý vị, quay sang châu Á, thì Indonesia sắp nhận hàng không mẫu hạm đầu tiên. Indonesia chuẩn bị tiếp nhận hàng không mẫu hạm loại biên của Ý, trở thành quốc gia thứ hai ở Đông Nam Á sở hữu loại chiến hạm này. Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi đầu tuần này khởi hành và dự kiến mất 20 ngày để tới Indonesia. Chiến hạm sẽ mang tên gọi cũ và treo cờ của Ý, được tàu hải quân của Ý hộ tống trên suốt hành trình. Khi đến nơi, con tàu này sẽ được bàn giao cho hải quân Indonesia và mang tên mới là KRI Gajah Mada. Indonesia sẽ tiếp nhận tàu này thông qua thỏa thuận viện trợ giữa hai nước, thay vì mua sắm theo hình thức thông thường. Mức độ khai thác tàu sân bay của Indonesia sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì hoạt động của chiến hạm, cũng như xây dựng hạ tầng và đào và huấn luyện năng lực chuyên môn hàng không đi kèm. Tiếp nhận và biên chế chiến hạm này sẽ đưa Indonesia trở thành quốc gia thứ hai tại Đông Nam Á sở hữu tàu sân bay, sau Thái Lan với chiến hạm HTMS Chari Narubet. Tuy nhiên, Thái Lan hồi năm 2006 loại biên đội AV-8S Harrier đi kèm tàu sân bay vì thiếu phụ tùng và chi phí vận hành cao. Điều này khiến cho chiến hạm của Thái hiện chỉ có thể vận hành trực thăng, chủ yếu làm nhiệm vụ ứng phó thảm họa, huấn luyện và phục vụ các chuyến công du của quan chức cấp cao. Indonesia dự kiến sử dụng chiến hạm mới này lần đầu tiên để vận hành trực thăng. Theo New Dick, Indonesia có thể kết hợp cả máy bay không người lái, tức là UAV, với phi đội trực thăng trên chiến hạm, mang lại năng lực giám sát và tấn công mà không cần phát triển đơn vị chiến đấu cánh cố định. Xin đọc lại, mà không cần phát triển đơn vị chiến đấu cơ cánh cố định như tàu sân bay truyền thống.

Thưa quý vị, tin thêm về trận lũ lụt lịch sử ở Nepal khiến cho gần 3.000 người mất tích. Tái thiết có thể cần đến 5 tỷ Mỹ Kim. Thưa quý vị, hôm qua ngày 29 tháng 8, Nepal đã tạm dừng hoạt động tìm kiếm và cứu hộ nạn nhân lũ lụt do mưa và sương mù dày đặc, đồng thời đề nghị nước ngoài hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn như cứu hộ đường hầm và xét nghiệm DNA. Trận lũ do sạt lở sông Bang gây ra này đã khiến cho 626 người tại Nepal và 7 người tại Tây Tạng thiệt mạng. Có gần 3.000 người mất tích. Nepal ước tính sơ bộ chi phí tái thiết sau thảm họa có thể lên tới 5 tỷ Mỹ Kim, tương đương gần 1/10 tổng quy mô nền kinh tế của nước này. Xin nhắc lại, thảm họa bắt đầu từ hôm thứ Tư vừa rồi, sau khi một sông băng bị sạt lở, khiến cho một lượng lớn đá, băng, bùn đất và mảnh vụn lao nhanh xuống theo hệ thống sông ở khu vực Himalaya, cuốn trôi các công trình, cầu và nhà máy điện dọc đường, đồng thời phá hủy cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu biên giới nối Tây Tạng với Nepal. Ông Narendra Parija, một quan chức khu vực ở Rasuwar, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, đã nói với Reuters như sau. Do trời đang mưa và thời tiết có sương mù, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã tạm thời dừng lại. Một trong những trọng tâm công việc hiện nay là những phương tiện đường bộ để đưa những người hành hương được cứu đến thủ đô Kathmandu. Bộ trưởng Ngoại giao của Nepal cho biết hiện nay không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài đối với hoạt động tìm kiếm và cứu hộ thông thường, mà cần hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn hơn, bao gồm cứu những người mắc kẹt trong đường hầm, khôi phục giao thông và liên lạc tại các khu vực có cầu bị phá hủy, nhận dạng thi thể, xét nghiệm DNA và bảo quản thi thể trong thời gian dài hơn. Hiện phía Nepal có khoảng 2.426 người mất tích, theo số liệu mới nhất được hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã công bố hôm thứ Bảy. Còn phía Tây Tạng vẫn còn 554 người mất tích. Trong số những người mất tích có ít nhất 540 người nước ngoài. Nhiều người trong số đó là những người hành hương Hindu đến từ Ấn Độ. Nguy cơ hồ nước chắn dòng vỡ đập giảm nhưng rủi ro vẫn chưa được loại bỏ. Những hồ nước chắn dòng hình thành sau trận lũ tiếp tục đe dọa hoạt động cứu hộ ở khu vực hạ lưu. Hôm thứ Sáu, một trong những hồ này xảy ra hiện tượng tràn nước, từng buộc hoạt động cứu hộ phải tạm dừng. Bộ Thủy lợi của Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết, hình ảnh vệ tinh cho thấy một hồ nước nằm tại nơi hợp lưu của hai con sông ở biên giới Trung Quốc và Nepal đang từ từ bị thoát nước. Đến sáng hôm thứ Bảy, diện tích mặt hồ đã thu hẹp còn 99.000 mét khối, tức là giảm 21.000 mét khối so với hôm thứ Năm. Do đó, nguy cơ bị vỡ cũng đã giảm phần nào. Tuy nhiên, bên dưới khu vực xảy ra sạt lở ở sông băng vẫn còn một vùng nước lớn hơn. Các kỹ sư ước tính diện tích của vùng nước này vượt quá 120.000 mét khối, nhưng hiện nay vẫn chưa biết rõ độ sâu của vùng nước này. Các quan chức quản lý thiên tai tại Nepal cảnh báo rằng trước khi hai hồ nước hoàn toàn thoát hết thì nguy cơ lũ lụt vẫn tiếp tục tồn tại.

Một tin khác là Trung Quốc huy động số lượng tàu kỷ lục quanh Đài Loan trong tháng 7. Trung Quốc đang gia tăng hoạt động tàu hải cảnh, tàu nghiên cứu khoa học và các tàu chính phủ quanh Đài Loan. Trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục gây sức ép với hòn đảo này, theo số liệu của lực lượng tuần duyên Đài Loan được hãng AFP trích dẫn vào ngày 27 tháng 8 vừa qua, thì có tới 244 tàu Trung Quốc được phát giác quanh Đài Loan trong tháng 7, tức là mức cao kỷ lục. Trong 21 ngày đầu tháng 8, Đài Loan tiếp tục phát giác thêm 152 tàu, trong đó khoảng 60% là tàu hải cảnh. Còn lại chủ yếu là tàu nghiên cứu và tàu của chính phủ. Số liệu này không bao gồm tàu chiến của Trung Quốc. Đài Loan cho rằng hoạt động ngày càng dày đặc của các tàu Trung Quốc đang khiến cho tình hình trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt các tàu nghiên cứu có thể đang thu thập dữ liệu về địa hình đáy biển, dòng chảy và điều kiện dưới nước để phục vụ tác chiến chống tàu ngầm trong trường hợp xảy ra xung đột. Giới chuyên gia nhận định những hành động này nằm trong khuôn khổ chiến thuật vùng xám của Bắc Kinh, tức là gia tăng hiện diện và sức ép, nhưng chưa vượt qua ngưỡng xung đột quân sự. Đài Loan lo ngại những hoạt động này có thể tạo tiền đề cho các kịch bản nghiêm trọng hơn, bao gồm phong tỏa hoặc kiểm soát hoạt động hàng hải quanh hòn đảo.

Thưa quý vị, trong khi đó thì quay sang bên Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật và Hàn chuẩn bị tập trận chung vào tháng 9 tới đây. Vài ngày sau khi Washington giảm quy mô cuộc tập trận thường niên với Seoul, quân đội Hàn Quốc vào ngày 28 tháng 8 năm 2026 thông báo một cuộc tập trận mới giữa ba nước gồm có Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 năm nay. Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc trong thông cáo nêu rõ, cuộc tập trận quân sự hàng năm mang tên Freedom Edge diễn ra từ ngày 7 cho đến ngày 11 tháng 9 tới đây, tại các vùng lãnh hải quốc tế ở phía đông và nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Mục tiêu là ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Nội dung cuộc diễn tập trung vào phòng không, chiến tranh tàu ngầm và phòng thủ mạng, cũng như là chuẩn bị cho việc phóng tên lửa đạn đạo. Phía Hoa Kỳ khẳng định cuộc tập trận đa miền hàng đầu này sẽ góp phần củng cố các giá trị chung, cải thiện tính liên tác chiến cũng như tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác quốc phòng nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định tại toàn vùng Thái Bình Dương. Theo hãng tin AFP, thì thông báo này được đưa ra sau khi đợt tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc mang tên Uchi Freedom Shield kết thúc hôm 21 tháng 8 vừa qua, sớm hơn 6 ngày theo như kế hoạch ban đầu. Theo yêu cầu bất ngờ của Donald Trump hôm 17 tháng 8, với quyết định này thì nguyên thủ Hoa Kỳ kỳ vọng có thể gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm 2026 này.

Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026 do Nguyễn Long phụ trách. Và chương trình Việt ngữ này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và tiếp theo đây là những tin có liên quan đến Việt Nam. Trung Cộng đẩy nhanh xây dựng ở Biển Đông, công trình mới xuất hiện ở bãi Ba Ba gần đá Hải Sâm. Hình ảnh họa vệ tinh cho thấy công trình mới đã được phát giác trên bãi Ba Ba, một bãi cát nhỏ gần đá Hải Sâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông, theo hãng tin Reuters. Các chuyên gia an ninh cho rằng, có quá sớm để xác định chức năng của công trình có hình dạng ba nhánh trên bãi Ba Ba, nhưng chúng có thể là bước khởi đầu của một cơ sở radar cảnh báo sớm nhằm hỗ trợ các công trình mà Trung Cộng dự kiến xây dựng tại đá Hải Sâm. Cụ thể là các hình ảnh vệ tinh mới nhất vào ngày 17 tháng 8 do công ty Ventor cung cấp, cùng với các hình ảnh khác, cho thấy hoạt động xây dựng tại bãi Ba Ba bắt đầu vào tháng 3 và tháng 4 vừa rồi. Một người phát ngôn của Ventor cho biết mặc dù chưa xác định được mục đích của các công trình này, nhưng chúng có nét tương đồng với các cơ sở radar cảnh báo sớm quân sự được nhìn thấy ở những nơi khác trên Biển Đông và nhiều khả năng có liên quan đến các chức năng quân sự sau này của đá Hải Sâm ở gần đó. Cách đó khoảng một tuần, hãng tin Reuters đưa tin Trung Cộng đã hoàn thành giai đoạn 1 của hoạt động xây dựng tại đá Hải Sâm. Đảo nhân tạo mà Trung Cộng xây tại đá Hải Sâm có diện tích khoảng 6 cây số vuông, với một đường bờ biển kéo dài hơn 3 cây số, mà một số nhà phân tích nhận định có thể là tiền đề cho một đường băng quân sự. Đá Hải Sâm cách Tam Á Hải Nam của Trung Quốc khoảng 162 hải lý, trong khi cách Đà Nẵng khoảng 216 hải lý, theo sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á. Bãi cát Ba Ba nằm cách đá Hải Sâm 14 cây số về phía đông bắc. Thực thể này được Việt Nam gọi là đảo Ba Ba, còn phía Trung Quốc gọi là Áp Công Đảo.

Một tin khác là Hà Nội phạt người đăng tin khởi tố vụ ông Nguyễn Sĩ Cương. Một người đàn ông ở Hà Nội đã bị xử phạt 12,5 triệu đồng tiền Việt Nam vì đăng hình chụp văn bản lệnh khởi tố vụ Nguyễn Sĩ Cương gây ra tai nạn giao thông khiến cho nữ sinh tử vong ở phố Nguyễn Huy Tự. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ thuộc Công an Hà Nội hôm 28 tháng 8 đã phạt hành chính người đàn ông 55 tuổi vì hành vi gọi là cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Cùng ngày, kiểm duyệt viên của hai nhóm Facebook có tên là Giao thông Văn Minh và Giao thông Văn Minh Studio bị phạt 15 triệu đồng tiền Việt Nam do để lọt nội dung đăng tải quyết định khởi tố lên mạng xã hội. Nhà cầm quyền Hà Nội cho hay vụ việc là khởi là lời cảnh báo đối với quản trị viên, kiểm duyệt viên của các hội nhóm có đông thành viên trên mạng xã hội. Công an cáo buộc văn bản mà người đàn ông và hai nhóm Facebook nêu trên đăng tải đã giả mạo quyết định khởi tố của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành Hồ. Xin lỗi quý vị, thành phố Hà Nội. Cụ thể là một văn bản được một số tài khoản trên mạng xã hội đăng một văn bản về quyết định khởi tố vụ án gọi là vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2025, tức hồi năm ngoái, tại đường Nguyễn Huy Tự thuộc thành phố Hà Nội. Văn bản này ghi người ký là Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an Hà Nội, ký ngày 27 tháng 8. Tuy nhiên, ông Quyền này hiện là Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã được phong thiếu tướng từ tháng 6 năm nay. Vụ tai nạn giao thông mà văn bản nhắc đến chính là vụ liên quan đến cựu đại biểu Quốc hội của Cộng sản Việt Nam Nguyễn Sĩ Cương, khiến cho một nữ sinh 18 tuổi bị tử vong. Trong bản tin hơn 6 phút của Đài Truyền hình Việt Nam, tức là VTV hôm 17 tháng 8, thì Công an Hà Nội chính thức xác nhận ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa 14, chính là tài xế trong chiếc xe BMW X3 gây ra vụ tai nạn này. Tuy nhiên, ông Cương được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, thông tin rằng ông Cương có hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, nhưng đã thành khẩn khai nhận tất cả hành vi, tích cực khắc phục hậu quả và được gia đình nạn nhân làm đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Kết quả điều tra vụ đụng xe ghi nhận ông Cương không có nồng độ cồn trong cơ thể và có bằng lái xe. Ông Cương cũng được xác định là đã bồi thường thiệt hại và đã có đơn bãi nại của gia đình người bị tai nạn. Chính vì thế, cơ quan điều tra đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông này. Giải thích rằng điều đó dựa trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện, cùng với đối chiếu quy định pháp luật. Xin nhắc lại, vụ tai nạn này đã xảy ra vào ngày 30 tháng 5, hồi năm ngoái, tức năm 2025. Nhưng phải hơn một năm sau, vào ngày 17 tháng 8 vừa rồi, cơ quan điều tra Công an Hà Nội mới công bố thông tin. Và đó cũng là lần đầu tiên tên của Nguyễn Sĩ Cương mới được chính thức nhắc đến. Việc công bố thông tin này diễn ra dưới áp lực của dư luận xã hội, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và Threads. Nhiều người trẻ trong những ngày đầu tháng 8 năm 2026 cũng đã đến đặt hoa tươi tại gốc cây số 55 đường Nguyễn Huy Tự, chính là nơi vụ tai nạn xảy ra. Rất nhiều người kêu gọi chính quyền cần phải minh bạch thông tin và xử lý người gây tai nạn. Việc nhà cầm quyền Hà Nội quyết định miễn truy tố hình sự ông Nguyễn Sĩ Cương cũng đã khiến cho dư luận bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau, trong đó không ít ý kiến tỏ ra không đồng tình. Tuy vậy, không có bất kỳ thông tin nào cho thấy Công an Hà Nội đã lật lại vụ việc và ra quyết định khởi tố vụ án. Văn bản về quyết định khởi tố vụ án vụ tai nạn do ông Nguyễn Sĩ Cương gây ra đã được xác nhận là giả. Chính quyền trong thời gian qua cũng đã siết chặt việc đưa các thông tin mà họ cho là hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc vu khống. Trước đây, một cá nhân nếu đăng các thông tin đó thường thì sẽ bị xử phạt khoảng 7,5 triệu đồng. Mức phạt này là trung bình của mức thấp nhất là 5 triệu và mức cao nhất là 10 triệu đồng. Tuy nhiên, theo quy định mới, theo nghị định 174/2006 Nghị định Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa rồi, thì mức phạt được nâng lên từ 10
đến 15 triệu đồng, tức trung bình là 12,5 triệu đồng. Mức phạt với các tổ chức trong trường hợp này là hai nhóm Facebook cũng tăng từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Vừa rồi là bản tin thời sự trong ngày với Nguyễn Long, và tiếp theo đây là phần dự báo thời tiết cho Melbourne và những vùng phụ cận. Ngày mai thứ hai, buổi sáng sớm sẽ có sương mù, nhưng buổi chiều thì có nắng đẹp. Nhiệt độ thấp nhất là 8, cao nhất 16. Sang ngày thứ ba, trời hầu như có nắng, nhưng vào buổi chiều tối thì có mưa. Nhiệt độ thấp nhất là 11, cao nhất 21. Sang ngày thứ ba, trời nhiều mây, vào buổi sáng có thể có mưa. Nhiệt độ thấp nhất là 12, cao nhất 18. Dự báo thời tiết cho ngày thứ năm, trời có mây từng vùng, có thể có mưa. Nhiệt độ thấp nhất là 11, cao nhất 18. Và thưa quý vị, kế tiếp là phần thông báo cộng đồng. Ban phát thanh Viễn xứ Radio và 88.9 Win FM, lần đầu tiên chúng tôi nhận được thông báo chính thức từ Ban Cố vấn Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria nhiệm kỳ 2026-2030, chuyển đến cho Ban phát thanh qua hình thức email. Và chúng tôi cũng rất hân hạnh lần đầu tiên được đọc thông báo của Ban Cố vấn tân cử nhiệm kỳ mới trong Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria đến quý vị. Xin đọc nguyên văn. Kính gửi quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, gia đình các quân binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, quý vị đại diện các cơ quan truyền thông và báo chí, quý bậc phụ huynh, các em thiếu nhi cùng toàn thể quý đồng hương. Quý thưa quý vị, Tết Trung Thu là một nét đẹp truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, là dịp để gia đình sum họp, để các em thiếu nhi cùng vui đón trăng rằm, và cũng là cơ hội để các thế hệ cùng nhau gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa Việt Nam nơi quê hương thứ hai. Với tinh thần đó, Ban Cố vấn Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria nhiệm kỳ 2026-2030 trân trọng kính mời quý vị cùng gia đình đến tham dự Tết Trung Thu 2026. Thời gian từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều vào ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2026. Địa điểm Victoria Square, vùng St. Albans, Victoria 3021. Xin nhắc lại địa điểm Victoria Square ở vùng St. Albans 3021. Chương trình được tổ chức với mong muốn tạo một ngày hội vui tươi và ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi, đồng thời giúp thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Úc có cơ hội tìm hiểu, gìn giữ và gắn bó hơn với văn hóa, truyền thống và cội nguồn Việt Nam. Đây cũng là dịp để các gia đình, hội đoàn, đoàn thể và đồng hương gặp gỡ, thắt chặt tình thân hữu và cùng chung tay vun đắp một cộng đồng đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ. Sự hiện diện của quý vị cùng gia đình, đặc biệt là sự tham dự đông đảo của các em thiếu nhi, sẽ góp phần làm cho ngày hội Trung Thu thêm phần vui tươi, ấm áp và ý nghĩa. Ban Cố vấn Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria trân trọng kính mời quý vị cùng gia đình đến tham dự và chung vui Tết Trung Thu 2026. Trân trọng kính mời Nguyễn Bình, Chủ tịch Ban Cố vấn Cộng đồng Người Việt Tự do tiểu bang Victoria nhiệm kỳ 2026-2030. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ đọc lại thông báo này trong các chương trình phát thanh của Viễn xứ Radio vào chiều thứ ba mỗi tuần từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối, và trên làn sóng radio của Ban Việt ngữ vào chương trình Chủ nhật như hôm nay quý vị đang nghe, đó là từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều do Nguyễn Lộc phụ trách. Và chúng tôi cũng đăng thông báo này trên trang Facebook của Ban phát thanh Viễn xứ để quý vị tiện việc theo dõi. Nếu như quý vị có sử dụng Facebook thì quý vị có thể vào trang Ban phát thanh Viễn xứ, chúng tôi có đăng nguyên văn thông báo này để quý vị có thể share cho các bạn bè thân hữu, và chúng ta cùng đến tham dự. Xin được mở ngoặc ở đây, đây là chương trình Tết Trung Thu Very First Time, lần đầu tiên do Ban Cố vấn Cộng đồng Người Việt Tự do tiểu bang Victoria nhiệm kỳ 2026-2030 lần đầu tiên tổ chức. Và trên Facebook chúng tôi cũng được bà
Thúy Đặng Giáng Thơ cũng chia sẻ trên trang Facebook của Ban Chấp hành Tân cử. Bà cũng cho biết là chương trình này, Tết Trung thu này, do Ban Cố vấn lần đầu tiên tổ chức, mặc dù không hề nhận được một sự tài trợ nào từ phía chính phủ. Xin nói thêm là Ban Chấp hành Tân cử hiện nay vẫn chưa được bàn giao từ Ban Chấp hành Thất cử của ông Chủ tịch Thất cử Duy. Nếu quý vị có theo dõi thông tin thì quý vị cũng đã biết tình hình hiện nay vẫn còn đang rất là căng thẳng, và Ban Chấp hành Thất cử hiện nay do ông Chủ tịch Thất cử Nguyễn Quang Duy vẫn tiếp tục sử dụng danh xưng là Ban Chấp hành đương nhiệm và cũng chưa chịu bàn giao theo nội quy và thông báo của Ban Tổ chức bầu cử. Hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2026, đã hơn 2 tháng. Chúng ta, cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria đã có cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật, vào ngày 28 tháng 6 năm 2026. Hôm nay là ngày 30 tháng 8, tức là đã 2 tháng, 2 ngày, nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, ngoài những thông báo đơn phương từ Ban Chấp hành Thất cử do ông Chủ tịch Thất cử Nguyễn Quang Duy ra thông báo trên social media cũng như là qua email mà chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những thông báo. Và những thông báo của cái gọi là Ban Giải quyết Khiếu nại, rồi lại khai sinh ra Ban Tổ chức Hòa giải, vân vân. Nếu như quý vị muốn tìm hiểu thông tin thì cũng có thể vào trang Facebook của Ban Chấp hành Tân cử hoặc Ban Phát thanh Viễn sứ của chúng tôi. Chúng tôi cũng đều đăng tải những thông báo giữa thông báo của Ban Chấp hành Thất cử cũng như là thông báo phản biện của Ban Chấp hành Tân cử để quý vị có thêm thông tin từ hai phía. Và dĩ nhiên quý vị có quyền đặt thắc mắc cho cả hai phía để thỏa mãn những cái thắc mắc của quý vị, để chúng ta cùng tìm hiểu xem sự thật nằm ở đâu và chuyện gì đang xảy ra. Xin được cảm ơn quý vị.

Vâng, thưa quý thính giả, và tiếp tục chương trình kính mời quý vị thưởng thức một vài bản nhạc trước khi chúng ta có tiết mục Những Nẻo Đường Quê Hương với Minh Giang. Nhạc phẩm có tựa đề Hiu Hắt Đời Nhau của nhạc sĩ Lê Vũ với tiếng hát của Lưu Bích, và nhạc phẩm Dấu Chân Tình Ái của Ngọc Trọng với tiếng hát của Đoan Hồ sau đây.

Quý thính giả thân mến, nói đến quê hương Việt Nam, thế giới bên ngoài thường nghĩ đến cuộc chiến tranh kéo dài trong suốt mấy chục năm qua, gây bao tang thương chết chóc cho nhiều phía. Thật ra, ngoài cái vẻ tàn bạo của chiến tranh, người ta hầu như quên đi hay hầu như không nhìn thấy một Việt Nam đích thực với bao dáng vẻ dịu dàng, đáng yêu của thiên nhiên, văn hóa, con người qua những đoạn đường dài lịch sử. Trong chương trình Những Nẻo Đường Quê Hương và mỗi kỳ, chúng tôi xin được lần lượt gợi lại cùng quý thính giả những hình ảnh thương yêu.

Kính thưa quý thính giả, mở đầu chương trình Những nẻo đường quê hương, xin kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu sơ lược về nguồn gốc tiếng Việt Nam.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, yêu từ khi còn bé nằm trong nôi, nghe từng lời mẹ ru qua những câu ca dao mẹ hát xa vời.

Thưa quý thính giả, tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt từ Bắc xuống Nam. Đa số những nhà ngôn ngữ học tin rằng tiếng Việt có nhiều điểm tương đồng với nhóm ngôn ngữ Austroasiatic. Nhóm ngôn ngữ này gồm nhiều thổ ngữ, ngôn ngữ của các sắc dân sống ở vùng Đông Nam châu Á, từ Miến Điện đến Việt Nam. Tuy bị ảnh hưởng nặng nề của chữ Hán trong suốt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, Hán tự đã là thứ ngôn ngữ chính thức trong việc hành chánh, thi cử, làm quan hay trong văn chương, thi phú. Tiếng Việt vẫn là thứ tiếng nói trong đại chúng. Do ý thức độc lập về văn hóa, người Việt đến thế kỷ thứ 8 và thứ 9 đã bắt đầu đặt ra một thứ chữ mới dựa trên hình thức cấu tạo của chữ Hán. Thứ chữ mới này gọi là chữ Nôm. Đến thế kỷ thứ 13 thì chữ Nôm đã trở thành hoàn chỉnh và phong phú. Các nhà thơ, nhà văn đã dùng thứ chữ này để diễn đạt những cảm xúc, tư tưởng, và chữ Nôm đã chứng tỏ được rằng nó là một thứ văn tự phong phú, có thể diễn đạt được các ý tứ văn chương.

nguồn gốc ngôn ngữ liên quan mật thiết với nguồn gốc chủng tộc, văn học. Vậy, thứ tiếng độc âm và giàu nhạc điệu là tiếng Việt phát xuất từ đâu? Trong Việt Nam văn học toàn thư của tác giả Hoàng Trọng Miên đã viết: trong bình minh thời khuyết sử, Việt Nam là đất gặp gỡ của các sắc dân và văn hóa khác biệt, từ những thung lũng nội địa đến theo các con sông lớn từ cao nguyên Tây Bắc, miền Trung Á đổ về, hoặc từ biển Đông Nam Á vào theo gió mùa và chiều sóng đẩy đưa lại. Dưới tầng đất sâu nhất còn giữ lại những hài cốt mà các nhà khảo cổ đã đào được gần đây, chứng tỏ rằng các giống dân cổ nhất sống trên đất Việt thuở ban đầu là những người Úc Châu, Mã Lai, Nam Dương. Theo tài liệu của các nhà nhân chủng học thì giống Việt Nam là kết quả của giống Indonesian, bị dân A Lợi An xua dồn từ Ấn Độ sang chiếm cứ một phần bán đảo Indochina ở thời Thượng Cổ, hỗn chủng với giống Mông Cổ từ Trung Hoa tràn xuống vào thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên. Giống người Lai ấy là tổ tiên của người Việt Nam, nói một thứ tiếng, mà hiện nay một phần trọng yếu còn lại trong tiếng nói của người Mường. Người Mường vốn cùng tổ với người Việt Nam, mà vì điều kiện sinh hoạt ở Thượng Du đã làm chậm trễ sự tiến bộ. Trong khi văn hóa và ngôn ngữ của người Việt Nam do điều kiện thuận tiện hơn, tiếp xúc với bên ngoài và chịu ảnh hưởng sâu xa của Trung Hoa. Hiện nay, trong tiếng Mường còn có rất nhiều tiếng tương tự với tiếng Việt Nam mà ta có thể đoán là hình thức tối cổ của những tiếng Việt tương đương. Ta có thể chắc rằng tiếng Việt xưa không xa mấy với tiếng Mường ngày nay. Thứ tiếng gốc ấy về sau thâu nhập thêm những tiếng của chủng tộc láng giềng như người Trung Hoa, người Chàm, người Thái, mà thành tiếng Việt vào khoảng trước khi dân tộc Việt Nam độc lập.

Trải qua các thời đại, tiếng nói Việt Nam đã chứng tỏ một sức sống mãnh liệt cũng như sức sinh tồn của dân tộc. Trên 10 thế kỷ, Việt Nam bị văn hóa Trung Quốc tràn ngập, chữ Hán biến thành văn tự chính thống. Nhưng tiếng Việt Nam cũng như dân tộc ta đã không bị đồng hóa, mà ngược lại còn Việt hóa những tiếng vay mượn để làm cho ngôn ngữ dân tộc thêm phần phong phú. Vào thời ấy, chữ viết của ta xuất hiện rất chậm, và chữ Nôm lại là một thứ chữ dựa vào chữ Trung Hoa. Dân tộc chưa vượt khỏi thời kỳ sơ khai thì đã bị lâm nguy vào tình trạng ngoại thuộc hơn 1.000 năm, nên buộc phải lấy chữ Hán làm văn tự chính thống. Dưới ách đô hộ và chủ trương đồng hóa của Trung Hoa, dân tộc ta đã nhờ ý thức bảo vệ giống nòi, cố gắng phát triển một thứ chữ riêng, tức là chữ Nôm. Qua thế kỷ thứ 17, văn tự của người Việt Nam được thay đổi toàn bộ khi các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha và Pháp đến giảng đạo ở Việt Nam. Vì nhu cầu cần thiết trong việc truyền bá tín ngưỡng, các nhà truyền giáo đã nghĩ ra một phương thức mới để phiên âm tiếng Việt bằng cách dùng các mẫu tự Latin phối hợp với một số dấu như dấu sắc, dấu huyền, dấu nặng, dấu hỏi, dấu ngã. Kết quả, một thứ văn tự mới ra đời. Chữ này gọi là chữ Quốc ngữ. Chữ Quốc ngữ lúc đầu vẫn còn phôi thai, chưa được hoàn chỉnh lắm. Thí dụ như Đức Chúa Trời thì lúc đó người ta phiên âm là Đức Chúa Lời. Đến thế kỷ thứ 19 thì chữ Quốc ngữ đã trở thành chữ phổ thông, dễ đọc, dễ viết, và lần lần thay thế chữ Hán và chữ Nôm. Từ đó, chữ Quốc ngữ lưu hành rộng rãi trong dân gian. Linh mục Alexander Ross là người chính thức hóa chữ Quốc ngữ. Với cuốn tự điển Quốc ngữ đầu tiên in năm 1651 tại La Mã.

chữ quốc ngữ trước năm 1867 thì chỉ dùng trong việc truyền bá giáo lý mà thôi. Sau khi người Pháp áp đặt được nền bảo hộ lên các tỉnh Nam Kỳ, lúc đó chính phủ Pháp bắt đầu đem các chữ quốc ngữ dạy ở các trường trung học. Rồi các nhà văn miền Nam bắt đầu dùng chữ quốc ngữ để viết văn. Từ năm 1915 đến 1919, Bắc Kỳ và Trung Kỳ bắt đầu đem Việt ngữ vào dạy ở các trường học. Từ đó về sau, Việt ngữ được dùng trong khắp nước và trở nên một lợi khí văn hóa sắc bén của dân tộc. Những nhà văn, nhà thơ, nhà báo của Việt Nam cũng đã góp công làm rạng danh cho Việt ngữ ta có thể kể đến. Học giả Trương Vĩnh Ký dùng Việt ngữ để dịch các tác phẩm chữ Nôm như Lục Văn Tiên, Nam Sử Diễn Ca. Ông cũng lại dùng Việt ngữ để dịch sách Tứ Thư của Trung Quốc và các sách bằng tiếng Pháp. Những nhà nho tân học như Nguyễn Bá Học, Phan Kế Bính, Trần Trọng Kim, Nguyễn Khắc Hiếu cũng đã làm những việc tương tự. Trong đó, công lao làm cho Việt ngữ rạng rỡ có lẽ là ông Phạm Quỳnh, người sáng lập ra Nam Phong Tạp Chí, ông Nguyễn Văn Vĩnh, chủ trương Đông Dương Tạp Chí, và nhiều nhà báo xuất hiện sau đó. Họ mở màn cho một thời đại mới của văn chương học thuật nước nhà qua niềm tin tưởng và mến yêu tiếng Việt.

Quý thính giả vừa theo dõi chương trình Những Nẻo Đường Quê Hương với chủ đề Tìm hiểu nguồn gốc tiếng Việt Nam. Chương trình Những Nẻo Đường Quê Hương sẽ được tiếp nối vào kỳ tới. Xin kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.

0: nhắc nhớ chúng ta tiết mục kế tiếp đây, đó là tiết mục dành cho quý vị cao niên. Hôm nay quay trở lại, kính chúc cho tất cả quý vị, đặc biệt là quý vị cao niên thật vui. Mở ngoặc một chút là có con cháu ghé về thăm hoặc là đến nhà chơi với con cháu, có phải không ạ? Thông thường thì mỗi tuần, cuối tuần ngày đặc biệt thì ai cũng có công việc riêng, nhất là các con các cháu có dịp nghỉ cuối tuần thì lại phải lo dọn dẹp nhà cửa, lại đi chợ, lo cho con cái vân vân, ít khi có dịp để gặp mặt đại gia đình, có phải không ạ? Nhưng nếu như mà các con cháu của chúng ta, nếu như nhưng thay vào đó lại là có những chuyến đi chơi cuối tuần thì sôi hỏng bỏng không, lại không được dịp có mặt, phải không ạ? Nên vì lý do này, Nguyễn Long xin quay trở lại tiết mục dành cho quý vị cao niên để chia sẻ quý vị một bài viết chúng ta dành thời gian cuối tuần để cùng hàn huyên, chia sẻ với nhau những điều chúng ta quan tâm trong cuộc sống. Nhất là một bài viết mà Nguyễn Long nhận được từ một vị thính giả gửi qua email với nội dung là đôi lời thực tế để chia sẻ với các bạn già. Mời quý vị cùng chia sẻ nội dung sau đây nhé.
1: Kính thưa quý vị, bài viết mà Thiên Thư và Nguyễn Long kính mời quý vị cùng chia sẻ của tác giả Việt Đỗ với tựa đề Lời nói thực tế của một nhóm người già. Có một tổ ấm của riêng ta, chưa đến lúc chết, xin nhớ muôn ngàn lần là chớ bỏ mất nó đi nha.
0: Có một người bạn đời thân thiết, phải cùng đối đãi và chăm sóc tốt cho nhau.
1: Có một cái thân thể tự mình phải biết bảo trọng, có một cái tâm thái tốt tự mình vui sướng đi.
0: Chúng ta đã già rồi, nhưng mà hiện tại sức khỏe vẫn còn tốt, đầu óc hãy còn minh mẫn. Già rồi trông cậy vào ai? Phải phân chia ra nhiều giai đoạn.
1: Giai đoạn thứ nhất, sau khi đã về hưu, tuổi từ 60 đến 70, sức khỏe cũng như điều kiện hãy còn tốt. Thích ăn gì thì ăn, thích mặc gì thì cứ mặc, thích chơi đùa gì thì cứ chơi đùa. Chẳng nên tự bạc đãi mình đâu, vì những ngày giờ này sẽ không còn bao lâu nữa. Cần phải nắm lấy, nắm giữ một ít tiền, giữ lại căn nhà, biết tự an bài tốt cho con đường sau cùng của đời mình. Tình trạng kinh tế của con cái được tốt là của chính chúng nó, con cái hiếu thuận là phẩm hạnh tốt của chúng. Chúng ta chẳng nên cự tuyệt sự giúp đỡ của con cái, không nên cự tuyệt sự hiếu kính của chúng đâu. Nhưng quan trọng nhất là phải biết tự nương tựa vào chính mình, tự an bài tốt cho sinh hoạt của chính chúng ta đấy.
0: Hoàn toàn đồng ý với lời chia sẻ của tác giả. Giai đoạn thứ nhất của những người đã về hưu tuổi từ 60 đến 70, sức khỏe cũng như điều kiện chúng ta hay còn tốt. Vâng, đặc biệt là thích ăn gì thì ăn, thích mặc gì cứ mặc. Bởi vì như Nguyễn Long đã chia sẻ trước đây, khi chúng ta có tiết mục cao niên đó, thì thưa bà Nguyễn Long cũng đã chia sẻ với quý vị cao niên rồi, là nếu thích thì chúng ta hãy làm những điều mà chúng ta muốn. Bởi vì thời gian trước đây khi còn trẻ, khi lập gia đình, có con cái, chúng ta phải bận bịu lo toan đến những nhu cầu trong cuộc sống để lo cho gia đình con cái của chúng ta. Chúng ta hầu như quên đi bản thân của chính mình, có phải không thưa các vị? Bởi vậy, có một câu rất hay mà Nguyễn Long rất tâm đắc, đó là quý vị đừng ngồi trong nhà để nhìn ra cửa sổ, thấy thời gian trôi qua một cách lặng lẽ, hoang phí. Khi đến tuổi về hưu rồi, chúng ta không nên lo lắng gì nhiều nữa, mà hãy nhìn lại cho chính mình. Đồng ý hoàn toàn, thích ăn gì thì ăn, thích mặc gì cứ mặc, còn không mặc thì đó cũng là quyền của quý vị.
1: Thích đi đâu thì cứ đi. Và nhất là Thiên Thư được biết là có nhiều vị tới tuổi về chiều thì đã đi du lịch rất nhiều nơi, và đó cũng là một điều rất là tốt cho quý vị cao niên.
0: Bởi vậy chúng ta có những câu lạc bộ dành cho quý vị cao niên, chẳng hạn như là câu lạc bộ dancing, để mà chúng ta không phải tới nó để mà nhảy đầm khiếu vũ, nhưng mà là một cái nơi chúng ta có thể gặp mặt, chia sẻ mà
1: qua cái thể dục.
0: Vâng, đúng, cái từ đó là hoàn toàn chính xác, đó là không phải chúng ta đến nhảy đầm, nhưng mà học khiêu vũ để chúng ta có một cái cơ hội giải trí rồi vận động cơ thể nữa, đó là một điều rất là tích cực.
1: Thêm thư xin được thêm một chi tiết nữa là có những quý vị quan niệm là khiêu vũ thì cần phải có partner, tức là phải có nam và có nữ. Tuy nhiên có những cái điệu khiêu vũ mà không cần phải có đầy đủ nam nữ, chúng ta cũng có thể nhảy để mà tập thể dục exercise cho máu huyết lưu thông, và cũng có những cái điệu mà phụ nữ với nhau cũng có thể nhảy được, thưa quý vị.
0: Điều này thì hoàn toàn Long làm chứng, bởi vì nếu như quý vị không tin thì có thể liên lạc thẳng trực tiếp với chị Tiến Thư, vì chị Tiến Thư cũng đã mở những cái khóa dạy khiêu vũ cho quý vị cao niên. Nếu như là quý vị cao niên mà có, quý ông mà có
1: tham gia được thì càng tốt,
0: không biết là dùng từ gì nhỉ? Partner là cái quý đôi. Cụ bà thì cũng có thể đến để học. Thì đây không phải là vấn đề quảng cáo, nhưng đang nói về đề tài này thì quý vị cũng có thể nói là tôi già rồi, nhảy nhót gì nữa mà đi học, hoặc là tôi đôi bà nhà tôi đâu có biết nhảy đâu, vân vân. Hoặc bà cũng nói là ông nhà tôi thì vụng về lắm, nhưng hãy thử đi. Vâng. Đừng ngồi trong nhà để nhìn thấy mùa xuân trôi qua một cách lặng lẽ bên cửa sổ, bởi vì thời gian đã không còn nhiều nữa, phải không quý vị? Cứ liên lạc thẳng với chị Tiến Thư, số điện thoại là 0423616195 nhé.
1: Vâng, thưa quý vị, đó là gọi là những cái điệu nhảy line dancing của Úc, mà tiếng Việt mình cũng có thể gọi là nhảy múa tập thể đó. Đây là những cái động tác mà đồng loạt với nhau, nó giống nhau, và nam nữ đều có thể tập được, và không cần phải là partner, cặp đôi, chúng ta vẫn tập được, thưa quý vị.
0: Vâng, quay trở lại với bài viết hôm nay với tựa đề là lời nói thực tế của một nhóm những người bạn già. Lúc nãy quý vị vừa mới nghe giai đoạn thứ nhất là giai đoạn khi đã về hưu. Giai đoạn thứ hai, qua hết đoạn tuổi 70, tức là vào tuổi bát tuần đó,
1: là 80
0: đó, mà không có bệnh hoạn gì thì cuộc sống hãy còn được tự do. Đó là không có những vấn đề gì lớn xảy ra, nhưng phải nên nhớ rằng mình đúng là đã già rồi. Thể lực vật và tinh thần sẽ không còn tốt nữa. Các phản ứng tự nhiên của chính mình cũng sẽ từ từ xấu đi. Nên ăn cơm thì ăn chậm lại để đề phòng bị mất nghẹn này. Khi đi đứng thì cũng cần phải chậm rãi để phòng xa là chúng ta không bị vấp ngã. Chúng ta cũng không còn tranh luận hơn người. Chúng ta nên biết cách tự chăm sóc cho chính bản thân của mình. Đừng lo đi quán xuyến hết việc này đến việc kia. Chúng ta đã có 60 năm đã qua để lo những việc đó rồi. Chúng ta đừng có lo lắng những sinh hoạt của con cái nữa, bởi vì chúng cũng đã lớn. Trong chúng ta cũng có những người phải đi giữ cháu nội, cháu ngoại. Phải biết là ích kỷ một chút. Ích kỷ ở đây là trong ngoặc kép đó, để chúng ta tự chăm sóc, trông coi cho chính mình. Chúng ta đã lo hết một đời cho con, cho cháu, bây giờ lại cũng đi trông con, trông cháu. Dĩ nhiên, đây là sự yêu thương chúng ta cũng phải làm. Nhưng, tác giả ở đây chia sẻ là chúng ta cũng phải biết ích kỷ một chút, để chúng ta tự chăm sóc và trông coi cho chính mình. Mọi việc phải biết để cho nó hòa theo tự nhiên.
1: Phải và làm... con cháu của mình thì cũng giống như mình ngày xưa, cũng phải một mình tự lập, tự sanh con, nuôi cái và dạy dỗ, cũng có một mình thôi.
0: Đúng,
1: đâu
0: như
1: có
0: vậy.
1: Ông
0: quý
1: bà
0: vị,
1: chăm sóc cho
0: quý vị thấy được, nhìn ngược lại thời gian một chút. Khi mà ở tuổi của quý vị trước đây đó, còn ở quê nhà, rồi một thân một mình, một nách, đi vượt biên, mang con của mình theo, làm lụng vất vả để chúng ta lo lắng cho con cái của mình. Khi mà con cái chúng ta lớn lên ở đây, chúng được thừa hưởng quá nhiều sự sung sướng trong một đất nước gọi là thiên đường hạ giới này. Chúng có đầy đủ các quyền lợi của một công dân đứng vào hàng một quốc gia có sự phát triển, tự do, sung sướng bậc nhất thế giới như Úc Châu này. Có phải không quý vị? Thì chúng ta cũng đừng quá bận tâm mà quên đi bản thân của chính mình.
1: Vâng, và thưa quý vị, trong giai đoạn thứ ba này, nhắc nhở chúng ta là sức khỏe chúng ta dù có thấy khỏe đi chăng nữa cũng như là một bộ máy cũng đã yếu rồi đấy, phải cần đến người giúp đỡ và chăm sóc cho mình nữa. Việc này thì nhất định là phải được chuẩn bị từ từ. Tuyệt đại đa số con người ít ai tránh khỏi được cái cửa ải này đâu. Phải biết điều chỉnh tốt cho lòng mình, phải biết thích ứng với hoàn cảnh này, sinh lão bệnh tử. Với cái tử là cái việc mà thương tình của người đời, ai cũng phải qua cái ải này đấy. Ta cứ thản nhiên mà đối diện với nó, vì đó chính là cái giai đoạn cuối cùng của đời người. Chẳng có gì mà phải sợ. đã có sự chuẩn bị trước rồi thì chẳng có chi mà cảm thấy khó chịu nữa, có phải không nào? Hoặc là khi mà phải vào viện dưỡng lão, hoặc là phải mướn người đến nhà để trông coi, chăm sóc cho mình, phải lượng sức, lượng tình mà làm, nhất định là phải có biện pháp đấy nhé. Nguyên tắc là chẳng nên làm khổ con cái của mình, đừng để cho con cái mang nặng cái tâm lý là làm thêm nhiều công việc nhà, gánh nặng thêm sự tốn hao tài chính hạn hẹp của gia đình, thì tự mình cũng phải biết vượt qua thêm một chút cái cuộc đời này của mình. Cái gì khổ, cái gì khó khăn cũng đã qua rồi. Hãy tin tưởng rằng cái giai đoạn đường nhân sinh cuối cùng rồi cũng sẽ dễ dàng mà bước qua thôi.

0: giai đoạn thứ tư. Đầu óc ta minh mẫn, bệnh tật đeo mang không cách nào thoát khỏi. Lúc mà cái phẩm chất của sinh mạng đến điểm tệ hại nhất, thì phải biết dám đối diện với cái chết, cương quyết không để người nhà phải lao khổ tái cứu sinh, không để bà con thân thuộc phải hứng chịu những tổn hao vô ích. Già rồi, trông cậy vào ai? Chính mình. Chính mình lại vẫn là chính mình. Già rồi thì phải làm sao? Tại sao lại có cái ý nghĩ này? Đó là bởi tôi, chính tôi luôn nhận thấy là người già trên 80 tuổi không cần phải hạn chế đồ ăn của họ nữa. Lúc nào cũng có phải ăn chay thanh đạm này khác, kiêng cữ đủ thứ. Thiết nghĩ là chúng ta không cần phải giảm cân, ăn được là quan trọng nhất. 80 tuổi rồi còn gì? Đến tuổi này thì ăn cũng không được nhiều, uống cũng không được khá. Như vậy thì tại sao phải giảm cân, tại sao phải hạn chế? Như tôi đã chia sẻ lúc đầu, đó là thích gì ăn nấy, thích mặc gì cứ mặc, muốn ăn gì cứ ăn. Có thể cho là ăn được những thứ ngon của thế gian này để cho cuộc sống càng thêm vui sướng và thích thú. Hạn chế người già không được làm cái này ăn cái kia là đi ngược lại nhân tính của con người, mà lại cũng chẳng có gì gọi là căn cứ khoa học cả.
1: Trên thực tế thì càng ngày càng có nhiều hiển thị chứng cứ của khoa học là người già cần ăn ngon một chút, cần mập thêm một chút để cho cơ thể của họ có thể tăng thêm năng lực để đối kháng với bệnh tật, đối kháng với tính trầm cảm. Và tác giả mong ước là các cụ lão niên đều có thể hưởng thụ được sự tốt đẹp của đoạn cuối của con đường nhân sinh của chính mình mà không phải lưu lại bất cứ một điều gì hối tiếc.
0: Cũng đúng nữa. Bởi vì Long cũng thấy được như là chính ba mẹ của Long thôi, hoặc là ông bà của Long trước đây, khi mà còn trẻ, với một trách nhiệm là phải lo lắng cho gia đình con cái, có đôi khi làm lụng vất vả, không dám ăn. Đến lúc già rồi, nhìn miếng thịt gà thơm phức, muốn ăn khổ nỗi răng không còn, làm sao mà nhá được. Người Bắc mình gọi là nhá. Nhá là nhai đó. Long còn nhớ được bà cụ nhà Long, thèm miếng thịt gà quá mà nhá không nổi thì làm sao mà nuốt được. Bởi vậy, thích ăn gì cứ ăn khi còn có thể, thích mặc gì cứ mặc, và thích vui gì cứ vui.
1: Vâng, và tác giả còn nhắc nhở chúng ta là có thể là cũng đừng có kỳ vọng chờ đợi để lại cho thế hệ kế tiếp cái điều gì nhé.
0: Đúng là
1: Long hiểu.
0: Đúng là mình đừng có lo lắng nhiều quá khi đến cái tuổi gọi là tri thiên mệnh, phó mặc cho ý của trời rồi.
1: Chúng ta vẫn còn lo cho con cái.
0: Vẫn phải lo lắng cho con cái nhiều quá. Để thay cho lời kết luận, câu nói đúng của tục ngữ: biết lo về tài chánh thì không nghèo, có kế hoạch thì không bị rối trí, có chuẩn bị thì không bị bận rộn. Chúng ta với tư cách là lão niên, đã có ý tốt, chuẩn bị hay chưa? Chỉ cần sự việc chưa xảy ra thì phải có chuẩn bị cho tốt, để sau này khỏi phải lo lắng cho cuộc sống ở tuổi xế chiều. Những điều chúng ta phải chuẩn bị là: sự chuẩn bị trước tiên là khả năng làm cho sức khỏe tốt ở tuổi già. Ngày thường cần chú ý đến tam dưỡng, tức là ăn uống dinh dưỡng này, chú trọng nghỉ dưỡng này, và phải biết tu dưỡng nữa.
1: Và điều thứ hai là phải biết đối xử với sự việc cùng con cháu ở chung, phải dán nhẫn nhịn bằng cách im hơi lặng tiếng trong cuộc sống, chi bằng vui sống để hưởng thụ với cuộc sống đơn lẻ độc thân, bất luận trong thành phố hay ở khu ngoại ô, những nơi thích hợp cho chính bản thân mình, đồng thời là nơi có những quán ăn gần nhà mà mình ưa thích nhất.
0: Thứ ba, đã nuôi dưỡng được con cái mà không thể có cách nào để dưỡng ra, là cha mẹ của người ta thì phải nhớ biết tự lập tự cường. Chưa vào trong quan tài thì nhớ, điều này quan trọng nhé, nếu chưa vào trong quan tài thì đừng bao giờ chia tài sản.
1: Mà như vậy có phải là trễ không? Tại vì nếu mà không làm điều này trước thì đôi khi có những sự việc xảy ra bất ngờ thì thế nào nhỉ?
0: À, có một cái câu chuyện ngắn như thế này nhân cái thắc mắc của chị Đình Thư, Nguyễn Lâm cũng chia sẻ, có một gia đình kia có hai anh em, đến tuổi về chiều thì một trong hai anh em đòi chia tài sản. Người bố cũng vì không muốn để cho con mình khó xử khi cái tuổi gọi là truy thiên mệnh, đến lúc nào đó không biết, rồi anh em lại tranh giành với nhau, nên người bố đã chia gia tài. Khi chia gia tài xong, người con cả thì lo chi thú làm ăn, nhưng người con thứ thì lại lấy toàn bộ phần gia tài của mình để đi ăn chơi, cờ bạc, đàn điếm. Đến khi không còn một đồng một xu nào, phải đi vào những nơi trang trại để xin thức ăn thừa mà người ta dùng để nuôi lợn, có đôi khi cũng không có để mà ăn nữa. Lang thang tiêu hết số của cải của mình. Rồi người bố nghe được tin này rất đau buồn và có cho người gọi trở về. Câu chuyện còn nữa nhưng chúng ta không chia sẻ câu chuyện này một cách xa hơn. Nguyễn Long muốn nói rằng khi chia tài sản sớm cho con mình thì có những cái điều lợi nhưng mà cũng có những điều lợi bất cập hại. Đó là con cái lại chỉ mong đến phần tài sản của mình để rồi vẫn còn nghĩ rằng bố vẫn còn đó. Khi chúng ta tiêu hết phần của mình thì có lẽ cũng còn người nâng đỡ giúp đỡ. Nguyễn Long không dám làm bàn, nhưng mà tuy nhiên như lời của chị Đinh Thư vừa thắc mắc đó, chúng ta có thể làm điều này một cách bí mật, có nghĩa là gặp luật sư, có một cái lời di chúc gì đó, nhưng đừng bao giờ để cho con cái biết trước về điều này, bởi vì có nhiều điều xảy ra mà chúng ta không biết được. Thậm chí có những cái chuyện thương tâm đau xót nhất là ngay cả người bố, người mẹ lại bị đuổi ra khỏi nhà bởi vì những người dâu hoặc người rể của chính gia đình đó.
1: Vâng, đó cũng là một điều mà Thiên Thư cũng chịu nghĩ. Có lẽ nếu như chúng ta muốn làm di chúc thì cũng nên làm một cách âm thầm.
0: Ngay chính những người thực tế mà trong giới bạn bè quen biết của chị Thiên Thư cũng như Nguyễn Long cũng được biết là một trong cái gia đình gần đây nhất cũng đang xảy ra các tranh chấp. Là người mẹ vì quá thương con của mình mà đã trao hết toàn bộ di sản cho người con trai. Khi người con trai này lập gia đình có con cái thì người con dâu, trong lúc người mẹ bệnh tật mang căn bệnh hiểm nghèo, thưa quý vị, đây là một câu chuyện có thật, người mẹ đang bị bệnh hiểm nghèo ung thư, thì người con dâu đã xua đuổi người mẹ ra khỏi ngôi nhà này và chiếm hết gia tài và vẫn còn đang tranh chấp, chưa biết luật sư sẽ tiến hành vụ kiện này như thế nào. Như là một cái điều mà Long muốn minh chứng cho vấn đề là nếu mà chia gia tài trước cũng không biết phải đối diện với sự việc gì. Như là trong cái câu ở đây đó là chưa vào trong quan tài thì đừng bao giờ chia gia sản.
1: Vâng, thưa quý vị, và cái điều thứ tư nữa tác giả muốn nhắc nhở là nếu chúng ta có được một người bạn tốt, người bạn hữu để cùng ăn chung và một người bạn đời thì đều quan trọng như nhau. Bình thường cần phải biết kết rộng thiện duyên, nhận thức nhiều về các loại bằng hữu là để hưởng thụ được cái bí quyết của nhân sinh. Long có thể giải thích thêm về cái điều này không?
0: Long không phải là một cái người chuyên gia về vấn đề tâm lý. Tuy nhiên, hoặc đồng ý hoàn toàn với lời nhận định của quý vị cao niên chia sẻ trong các bài viết hôm nay. Chúng ta có một người bạn tốt, những người cùng ăn chung, những người bạn đời đều quan trọng như nhau. Quan trọng ở cái chỗ là khi Nguyễn Long tin rằng người lớn tuổi cũng hay nói đó, khi chúng ta gặp nhau để có một người bạn đều là một cái duyên cả. Bởi tại sao trên thế giới này hiện nay trên 8 tỷ người, tại sao chúng ta không gặp người này, không gặp người khác mà lại gặp cái người mà chúng ta đang làm bạn hoặc là người bạn đời một nửa của mình, vân vân. Tất cả đều là một cái nhân duyên, một cái thiện duyên hoặc là thiên duyên. Khi mà nhận thức về cái điều này thì chúng ta hiểu được cái sự quý giá như thế nào để chúng ta có thể tận hưởng được cái tình bạn, tình yêu thương mà chúng ta đang có.
1: Và nói tóm lại, dù bạn là một trường thọ lão ông hay là lão phụ thì cuối cùng bạn cũng chỉ là một con người.
0: Câu nói này thật không bi thiết một chút nào hết, lại cũng không có gì phải lo sợ hoàn toàn do sự an bài hoặc là chúng ta ý thức rằng chúng ta sống như thế nào để xem chúng ta có hay không cái tâm lý thành thực. Có yêu thích cái gì đó thì rất đáng để mà chúng ta trực tiếp làm việc đó. Có được sức khỏe tốt hay hạnh phúc thì cũng đừng hy vọng là chúng ta để lại sự hạnh phúc đó cho con cái, bởi vì ai cũng có phần của người đó. Cuối cùng thì các quý vị cao niên bạn hữu của tôi ơi, đây là lời chia sẻ của tác giả. Chúng ta cần phải ghi nhớ là chúng ta đều là những con người của cái thế hệ cuối cùng hiếu thuận với cha mẹ, lại cũng là những con người của cái thế hệ thứ nhất bị con cái bỏ rơi.
1: Câu này nghe hơi phũ phàng có phải không nào?
0: Bởi vậy xin đừng có là nhân tại thiên đàng, tiền tại ngân hàng. Cái gọi là một mình rất buồn tẻ, ra rồi mà chẳng có ai phục dịch, vân vân, là những câu nói lỗi thời từ lâu lắm rồi. Hãy nhận thức một cách rõ ràng là tiền tài, giàu sang chỉ là những số, những của cải trước mắt mà thôi. Danh lợi thì cũng chỉ là có giai đoạn. Cuộc sống mới đúng là cái toàn diện của một đời người.
1: Hãy là cái người mà vui sống hưởng thụ cái cảnh già độc thân, thì cuộc đời mình sẽ có những mùa xuân rực rỡ trở lại với chính mình. Điều kiện là thân thể phải cường tráng nè, cũng phải có tiền nè, có thì giờ nữa và có bạn bè nữa, lại cũng là có cái không gian chuyên thuộc của riêng mình. Phải có đủ sức độc lập tự chủ, có được cái lạc thú nhân sinh, chắc chắn là tự mình cung cấp cho chính mình cái công đức tối đại đấy.
0: Cảm ơn tác giả đã chia sẻ với tựa đề là Những điều tâm sự cùng những người bạn già của tôi. Rất mong là quý vị khi nghe tiết mục này có những bài viết với chủ đề liên quan, xin vui lòng gửi cho Nguyễn Long qua địa chỉ email nguyenlong889fm@yahoo.com.au để Nguyễn Long có thể chia sẻ với quý vị khán giả trên làn sóng này nhé. Cảm ơn quý vị và chúng ta khép lại tiết mục cao niên hôm nay.

0: có những buồn vui, có những thăng trầm, có cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Tất cả rồi cũng qua đi, để chỉ còn lại trong ta hai chữ kỷ niệm.
1: Kỷ niệm như món hành trang ta mang theo suốt cả một đời người. Thế nhưng có mấy khi ta chia sẻ hay tâm sự được những kỷ niệm đó với người ta yêu, ta thương hay hờn giận.
0: Xin cảm ơn những vần thơ, những dòng nhạc tuyệt vời đã nói thay ta như chút được nỗi lòng. Xin cảm ơn những thi sĩ, nhạc sĩ đã cho ta một cơ hội để làm được điều đó.
1: Mời quý vị hãy cùng san sẻ những kỷ niệm buồn vui qua những dòng nhạc, như nói thay lời, như mang thay ta những món quà vô giá đó.
0: Hy vọng tiết mục này sẽ góp một phần nhỏ nhoi như một chút hương vị cho người, cho đời và cho ta.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta quay trở lại tiết mục Hát Thay Lời. Như thường lệ, mở đầu Nguyễn Long xin được mời quý vị ủng hộ cho tiết mục này bằng cách là gửi thư yêu cầu nhạc. Và chúng tôi cũng rất mong nhận được những sáng tác của quý vị để chúng ta có dịp chia sẻ trong tiết mục giới thiệu tác giả và tác phẩm nữa. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất mong có dịp được giới thiệu tiếng hát của chính quý vị. Trước đây thì trên làn sóng này chúng tôi cũng có giới thiệu những tiếng hát của các ca sĩ local địa phương cũng như là chính quý vị thính giả của đài. Nhưng hiện bây giờ thì quý vị cũng thấy là hệ thống truyền thông của chúng tôi đã được bay xa hơn ở khắp nơi. Quý vị có thể theo dõi qua hệ thống Internet, nghe trên điện thoại hoặc nghe trên computer. Có những sáng tác của quý vị về các thể loại văn, thơ, nhạc, tùy bút, truyện ngắn, v.v. xin vui lòng gửi cho chúng tôi qua địa chỉ email một lần nữa là nguyenlong889fm@yahoo.com.au. Như trước đây chúng tôi cũng đã từng chia sẻ với quý vị trên làn sóng này những sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Đình Đại mãi tự tận bên Pháp Quốc, và Nguyễn Long đã giới thiệu với quý vị một số sáng tác của anh trên làn sóng này. Xin một lần nữa liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email là nguyenlong889fm@yahoo.com.au.
1: Vâng, thưa quý vị, và trước hết là một vị thính giả đã gọi vào để yêu cầu, đó là một thính giả quen thuộc, chị Năm ở vùng West Surrey. Chị đã gọi để yêu cầu nhạc phẩm Hoa Tím Ngày Xưa. Nhạc phẩm này chị muốn gửi tặng cho ông xã và chị gửi tặng cho quý thính giả nghe đài hôm nay, với lời nhắn là chúc mọi người được nhiều sức khỏe. Thiên thư xin được mời chị Năm, ông xã của chị và quý thính giả chúng ta trước hết thưởng thức nhạc phẩm Hoa Tím Ngày Xưa. Nhạc phẩm này được nhạc sĩ Vũ Huy Miên phổ từ thơ của nhà thơ Hữu Xuân và tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh sau đây.

0: Vâng, xin được cảm ơn chị Năm rất nhiều. Chị Năm thật là dễ thương.
1: Lúc nào cũng... Mà cũng khá lâu rồi, bây giờ mới được nghe lại. Cảm ơn chị Năm.
0: Vâng, thay cho lời cảm ơn thì Nguyễn Long và Thiên Thư xin được kính gửi lời chúc sức khỏe đến với chị Năm. Và mong rằng chị cũng tiếp tục ủng hộ cho tiết mục Hát Hai Lời này nữa nhé. Không phải là chúng ta ở Melbourne này mới nghe được làn sóng này. Như chị đã biết, Nguyễn Long đã thưa với quý vị rồi. Những gì mà quý vị chia sẻ với chúng ta cùng chia sẻ với nhau trên làn sóng này, không những cho bản thân của chúng ta nghe, rồi bạn bè, người thân của chúng ta nghe ở Úc này không, nói riêng là ở Melbourne này không, nhưng mà ở khắp nước Úc này, khắp các tiểu bang, và đi xa hơn nữa ra khỏi biên giới của nước Úc, ở khắp nơi, bạn bè của chúng ta cũng có thể nghe được. Nên chị có thể yêu cầu nhạc để tặng cho bạn bè của chị ở khắp nơi nữa. Và xin chị chia sẻ thêm là các bạn của chị cũng có thể yêu cầu nhạc ngược lại để tặng cho chị, bằng cách là gửi cho Nguyễn Long qua địa chỉ email là nguyenlong889fm@yahoo.com.au. Và muốn nghe được làn sóng này dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào thuận tiện cho quý vị.
1: Nguyễn Long ơi, chúng ta còn một bản nhạc gọi vào để yêu cầu nữa là của một vị thính giả đó. Có lẽ trước khi đọc thư thì chúng ta phát thêm một bài nữa.
0: Vâng, xin được cảm ơn chị.
1: Kính thưa quý vị, đó là nhạc phẩm Chiều Tây Đô. Bản nhạc này đã được yêu cầu bởi Bác Bảy ở vùng Beirut. Và Bác Bảy cũng lâu lâu mới gọi vào để yêu cầu nhạc. Hôm nay cũng ưu tiên cho bác để phát cái bản nhạc mà bác yêu cầu, đó nhạc phẩm Chiều Tây Đô. Cảm ơn Bác Bảy rất là nhiều đã gọi vào đài để yêu cầu nhạc. Và xin được mời bác và tất cả quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức nhạc phẩm Chiều Tây Đô của nhạc sĩ Lam Phương. Nhạc phẩm này với tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ sau đây.

0: Vâng, quý vị vừa cùng thưởng thức nhạc phẩm cũng rất là quen thuộc, và nhạc phẩm này cũng rất nổi tiếng với tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ, Chiều Tây Đô của nhạc sĩ Lam Phương.
1: Lần tới bác tiếp tục gọi điện thoại vào đài để yêu cầu nhạc nhé. Cháu cũng biết là thời gian về sau này cũng đã lâu rồi, chúng cháu không còn sử dụng địa chỉ hộp thư, nên cũng có phần trở ngại cho các quý vị cao niên hoặc là quý vị nào không sử dụng email thì không có cơ hội để viết thư yêu cầu nhạc gửi qua bưu điện cho đài nữa. Chúng cháu chỉ còn sử dụng email mà thôi. Và bây giờ tiếp tục tiết mục khác thay lời, xin chị Đinh Thư đọc cho chúng ta nghe những lá thư yêu cầu nhạc đã gửi về cho Ban Phát Thanh.
0: Dạ vâng, Đinh Thư rất vui để được đọc một cái lá thư của anh Khánh Nguyễn ở vùng Kenley. Anh Khánh Nguyễn viết như sau: chào anh Nguyễn Long và chào cô Đinh Thư. Trước hết tôi xin có lời cảm ơn hai vị đã cho phát một liên khúc nhạc diệu hương mà tôi rất thích để tặng cho người bạn của tôi đang ở Canada. Bạn tôi cũng đã gửi lời cảm ơn quý đài rất nhiều. Hôm nay cho phép tôi tham lam thêm một chút nữa nhé. Tôi cũng rất yêu thích dòng nhạc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Phiền anh Long có liên khúc nào của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên thì cho tôi nghe được nhé. Cảm ơn anh Long và cô Thiên Thư rất nhiều. Trân trọng và chúc sức khỏe quý vị của Radio 88.9 FM, Khánh Nguyễn, Kenley.
1: Wow, trước đây thì khi mở hàng nó lần đầu tiên thì anh Khánh Nguyễn viết thư có giới thiệu là mới biết đến làn sóng của hai ban phát thanh. Thế mà liên tục trong các tuần lễ vừa qua, tuần nào chúng tôi cũng nhận đều đặn một lá thư yêu cầu nhạc của anh. Đây quả thực là một niềm vui rất lớn đối với cá nhân của Thiên Thư cũng như Nguyễn Long. Xin được một lần nữa qua làn sóng này gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến anh cũng như gia đình. Và như anh Khánh có nói thì anh... hôm nay sao chị Đinh Thư nói là cho anh tham lam thêm chút nữa hả?
0: Vâng.
1: Thêm hai chút cũng được. Thực ra điều này cũng không có gì gọi là tham lam, anh thật là khách sáo đó thôi. Trong cách viết thư của anh thì Long đoán không chừng anh chắc có lẽ cũng là người gốc miền Bắc.

0: để đáp ứng đúng cái yêu cầu của anh. Anh không yêu cầu rõ ràng là gì, mà anh chỉ nói trong thư là thích nhạc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, hơi tham lam một chút nên một lần yêu cầu là yêu cầu một liên khúc nghe cho nó đã, phải không, chứ không phải yêu cầu một bài nào khác. Thì hôm nay để cảm tạ sự yêu mến của anh thì Long và chị Liên Thư sẽ tặng cho anh Khánh Nguyễn một liên khúc gồm 3 bài nhạc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Nhờ chị Liên Thư giới thiệu nhé.
1: Dạ vâng. Thưa anh Khánh Nguyễn, Liên Thư và Nguyễn Long muốn gửi tặng anh một cái liên khúc, đó là Nỗi Đau Muộn Màng, Một Cõi Tình Phai và Ở Nơi Nào Em Có Nhớ. Không biết là anh có thích hay không, nhưng mà anh cứ nghe thử nhé.
0: Và nếu mà không thích thì lại có dịp viết thư để mà mắng vốn.
1: Và cái liên khúc này được trình bày bởi tiếng hát của Ngọc Anh và Quang Dũng sau đây.

0: Vâng, quý vị vừa thưởng thức xong một liên khúc gồm 3 bài nhạc mà đối với Long thì Long nghĩ là rất là hay của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Hy vọng là anh Khánh Nguyễn thích cái liên khúc này nhé. Cũng cảm ơn anh, nhờ anh yêu cầu mà chúng ta biết thêm được, không phải là biết thêm mà được dịp nghe lại những bài hát rất hay của những nhạc sĩ mà cá nhân của Long cũng rất là yêu thích.
1: Vâng, Thiên Thư xin được mời quý vị cùng nghe một lá thư kế tiếp của anh Lê Nguyên ở vùng Maribyrnong. Mến chào hai người bạn Thiên Thư và Nguyễn Long. Hôm nay lại có dịp viết email hỏi thăm sức khỏe và yêu cầu nhạc. Thế là 3 tháng mùa đông lạnh lẽo của Melbourne, Úc Châu cũng sắp qua đi. Những ngày gió rét cũng sẽ nhường lại cho những ánh nắng ấm áp của mùa xuân, có phải không Thiên Thư và Nguyễn Long? Mong lắm những ngày này. Hôm nay Nguyễn Long và Thiên Thư cho mình yêu cầu một liên khúc gồm 2 bài nhạc mà mình rất thích, đó là bài Kỳ Diệu và Anh Còn Nợ Em. Mong là Thiên Thư và Nguyễn Long không từ chối nhé. Rất cảm ơn hai người bạn và chúc sức khỏe. Thân mến, Lê Nguyên, Maribyrnong.
0: À, không biết anh Lê Nguyên hôm nay ăn cái gì mà viết thư không để dấu mà nó còn chảy lung tung. Chắc là mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở.
1: Mà lâu quá rồi không có nhận được thư của anh phải không ạ?
0: Đúng như thế. Cũng qua làn sóng này, cảm ơn anh Lê Nguyên rất nhiều nhé. Còn nhớ đến hai người bạn này, lá thư nào cũng có lời hỏi thăm và chúc sức khỏe. Như anh đã nói là hôm nay có dịp viết thư để hỏi thăm sức khỏe đó mà. Thì anh cũng cho rằng, anh cũng ghi trong này là thế là 3 tháng mùa đông lạnh lẽo của Melbourne, Úc Châu cũng sắp qua đi. Những ngày gió rét cũng sẽ nhường lại cho những ngày nắng ấm áp của mùa xuân. Có phải không, Thiên Thư và Nguyễn Long? Câu trả lời là yes. Dĩ nhiên rằng ai cũng mong những ngày lạnh lẽo của mùa đông qua đi để chúng ta sẽ có những ngày nắng ấm của mùa xuân. Hôm tuần rồi khi lên đài đó, Nguyễn Long có chia sẻ là thấy chúng ta may mắn có ngày cuối tuần hôm tuần rồi rất là ấm áp. Đi trên đường lái xe xuống studio của Radio 889 FM thì thấy ở hai bên đường xa xa mé chân trời cũng đã có những thảm bông vàng rất là đẹp, báo hiệu một mùa xuân sắp đến.
1: Và
0: Thời
1: những
0: tiết
1: cây bông đào màu hồng cũng nở tung tóe và rất là đậm màu, từ xa chúng ta cũng có thể nhìn thấy rất đẹp.
0: Đó là dấu hiệu của mùa xuân sắp sửa đến rồi. Rõ ràng thời gian qua thật mau, có phải không? Khi bắt đầu đến mùa đông thì ai cũng than thở trời mùa đông Melbourne lạnh lẽo, rồi lại bị cảm cúm, ai cũng bị sổ mũi khó chịu. Thế rồi thời gian cũng qua đi, như anh vừa mới nói là 3 tháng mùa đông cũng sắp sửa qua hết rồi. Điều này Long và chị Tiến Thư là vui nhất đấy, là tại vì nhất là mùa đông mà khi sáng sớm phải lên trên đài này để
1: chương trình.
0: làm chương trình và chia sẻ với quý vị những thông tin, những tin tức đó. Một lần nữa cảm ơn Lê Nguyên rất nhiều. Và để không mất thời gian, hôm nay anh yêu cầu một liên khúc phải không chị Tiến
1: Dạ
0: Thư?
1: vâng, đó là bài Kỳ Diệu và Anh Còn Nợ Em. Cũng hơi ăn san, lâu lâu lâu lâu viết thư thì phải yêu cầu double.
0: Vâng, thưa quý vị, liên khúc gồm 2 bài nhạc. Bài thứ nhất là Kỳ Diệu, được phổ từ thơ của Nguyên Sa qua phần phổ nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng. Bài thứ hai là Anh Còn Nợ Em, mà bài này Long rành lắm.
1: Tại
0: bài
1: cứ
0: này
1: nợ hoài.
0: Bài này thơ của Phan Thành Tài và nhạc cũng của nhạc sĩ Anh Bằng. 2 nhạc phẩm này được trình bày dưới dạng liên khúc sẽ đến với quý vị qua phần yêu cầu của anh Lê Nguyên ở Maribyrnong, với 2 tiếng hát là Diễm Liên và Nguyên Khang sau đây.

quý vị thính giả thân mến, chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 WinFM. Hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026 sẽ được kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành. Hẹn gặp lại quý vị cũng trên làn sóng này vào chương trình chiều thứ ba mỗi tuần của Viễn Xứ Radio do Thiên Thư phụ trách từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Và cũng mong quý vị vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ. À, chúng tôi có trang Facebook này, quý vị có thể để lại tin nhắn Messenger hoặc là email và những thắc mắc hoặc những yêu cầu của quý vị cho chúng tôi là nguyenlong889fm@yahoo.com.au. Xin được một lần nữa trân trọng chào tạm biệt quý vị. Ladies and gentlemen, thank you for your listening to 88.9 Win FM Vietnamese program. And this Vietnamese program proudly sponsored by Community Broadcasting Foundations. And bye for now. See you on Tuesday from 3 p.m. to 7 p.m. Vietnamese program. Once again, have a good weekend. And the following is satellite music.

they were racing. Freedom! He was chasing.